ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungo kon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon. Ang tingo sa sagunan isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tingo sa revolution, ang timo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang timo sa revolution, ang timo sa revolution. Ug karon, ania ang inyong

0: Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingin
0: sa Revolution. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingin
0: sa Revolution. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingin
0: sa Revolution. Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Tinanggo daw siya katulog after sa birthday party sa iyahang anak ug tungod sa iyahang mga nadungog nga istorya sa palipod. Cinderella, iyahong gipangutana kung nagkita ba daw mi sa iyang asawa while sila na. Ug kung ngano daw, nagkaparihan ako og naong ang ilahang anak. Cinderella, sa iyang mga gipang-ingon, iyang gidungag na nakahuna-huna gid daw siya tungod sa mga gipang-istorya sa tao sa among palipod. Cinderella, nito karang ako ang pagkabuang adtong panahuna ug ako siyang gitubag. Nga basing samtang naghimo sila sa iyang anak, ako ang ginahuna-huna sa iyang asawa. Or basin po, tinuod nga sa panahon na kamo pa, basin nakapuslit ko sa imong asawa. Diba, imo siyang giilog sa kuha? Never sila nakadungog mga sakit ng istorya sa kuha sa una. Nihilom ko, nag-move on ko. Gipasagdaan ako nga makarma silang tanan. Pero happy ending maghapon sila. Kikabalo jud ko karon. Tungod sa iyang pag-overthink. Tungod sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi karon. Angay ba nga akong hunahunaon Cinderella nga nakarma na sila karon sa ilang gibuhat sa kuha. Pinaagi sa ilang pag-contact sa kuha, ilabi na ang iyahang bana, nga nangutana sa ko kung ako ba daw ang papa sa iyang anak. Ang tanang kasakit nga akong naagian sa una tungod kay mas gipili siya. Iyan ang natagamtaman karon. Angay ba ko nga magsilibra na Cinderella nga karon murag ako na ang nakadaog ug murag naa sa kuha ang huling halakhak. Sa akong kasing-kasing, murag nalipay ko nga nakabalos ko. Pero ang tinuod Cinderella, dili ako ang papa sa iyang anak. Pero wala ko'y idea kung anong kaparihan akong naong ang ilahang bata. Kaysa kadugay sa panahon, wala ko misamok sa ilaha. Para sa Putahe Confession, Chan Chan.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahit na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Naaka sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga Amahan. Lord, salamat ning laing adlaw sab sa akong among kinabuhi, Lord God. Not pantaning adlaw, Lord God. Ikaw sa magagiya kanamo para sa mamaging buhaton, ning tanan magwalang puso nga walay makakulian. Magsibo sab kini sa imong kabubuton. Salamat sab day, Lord God, sa imong pagbantay kanamo sa tibok adlaw kagahapon. Nakalampos kami sa mamaging buhaton. Pagkatapos mga gimbuhaton nga ikaw nakahatag ka na magkalipay. Kami nakahatag ka ni magkalipay. Ang adlaw sa Lord God, among Panginoon na sumimpinisog panalangin para kining tanan nga nakahanay, nakalatid nga among mga gimbuhaton ng adlaw. Sibo sa bunta kini sa imong kabubuton, Lord God. Ang adunay mga balatian karon na sa tagsa-tagsa ka panimalay. Tagsa-tagsa ka mga tambalanan. Hinaot panda, Lord God, nga ikaw mag-aalim kanila. Hinaot panda, Lord God, nga pinagi sa mga hamiling kamo. Ikaw, Lord, ang maghahatag kanila o kawasan. Ikaw maghahatag kanila o paglaom. Hinaot panda, Lord God, ang mga doktor. Nag-atiman kanila ng himo ng instrumento. Huna-huna kinig tarong lumagi para silang kaluwasan. Mga tambal nga ilang pag-aimnon, imong dambinisyonan. Ang doon ay mga sakit usab nga naa karon, mga masakit nga naa sa tagsatag sa kapanimalay. Awa na madala ngadto sa mga balay-tabalanan tungod sa mga rason. Magkakulian, labaw sa tanan, financial nga sigutanan, ikaw unta magapuno kanila, Lord God. Tanan wa kami mahimo, Lord. Tungod kay ikaw man ang magbuot ng tanan. Apan kami nagalaom, mahimo ka ng igabuhos ka na mo. Pinagis imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Diyos nga usa, hangtod sa kanturan. Amen. O amen. Ngalan sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Ibanog gikan sa XFM Davao Region, Davao City.
1: Live report. Gipasalig sa Eastern Mindanao Command kun East Mincom ngadto sa mga residente sa General Santos City nga wala kini angay ikabalaka labot sa ilang seguridad bisan gibalhin kini ubos sa operational responsibility sa East Mincom gikan sa Western Mindanao Command kun West Mincom. Sumala ni East Mincom spokesperson Colonel Rosa Marie Cristina Rosete Manuel ang area sa Gensan mas duol sa command ug control sa East Mincom nunka sa West Mincom. Gipasabot nga ang transition gihi mo alang sa mas nindot nga koordinasyon ug paspas nga pagresponde ingon nga kabahin kini sa security requirements. Dugang sab ni Naval Forces of Eastern Mindanao kun NFEM spokesperson Reynante Villela, tukma ra ang maong adjustment sanglit dakong bahin sa kadagatan nga ilang ginapatrolyahan adunay duol nga dungguanan nga nasakop sa Gensan. Kahinumduman nga ning milabayng Abril 24 ning tuiga dihang gilusad ang formal handover ceremony sa Task Force General Santos Headquarters kung asa lakip sa gibalhin sa kusudiya sa East Mincom ang mga pasilidad ug assets sa pagsiguro nga mapadayon ang gisugdan nga mga operasyon ug mamintinar ang kaandam alang sa bisan unsang misyon sa umaabot. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: Exciting Pilipinas!
0: Thank you so much, katropa Marvin Ebano, sa detalye sa baog balita samtang sa laing bahin, mga katropa. Gidako po sa bagusa ka 36 anyos nga lalaki nga anaa karon mga katropa sa kustodiya sa kapulisan sa Asuncion Municipal Police Station sa Davao del Norte. Human siya mga katropa giakusahan og frustrated murder bato kato sa usa ka 66 anyos nga tigulang nga iyang giatake gamit usab nga sundang sa barangay Kamansa niadto gab Mayo 3 tuig 2026. Sa report sa Asuncion Municipal Police Station, ang suspek na ilhan lamang sa pangalang alias Roger. Usa kini ka mag-umaga adunay kaipon mga katropa sa kinabuhi. Ang biktima mausab si alias Bin, Minyo o parehas kadi nga mga mag-uma o residente sa mga katropa sa Purok City, Sitio Kabaukawan, Barangay Kamansa. Base kini sa inisyal ng investigasyon, naitabo ang insidente alas 4 ng takna sa hapon sa balay mismo ni Rene Tabag pag-umangkon kini sa biktima. Ikabutiag nga gisulong mato pa sa suspect ang biktima o gitigbas gamit usab ang bolo bisan walay igo kunong rason. Tungod ni ini, nakaangkon o gasamad sa tiyan ang biktima o dali kining gidala sa Kapalong District Hospital alang kini sa unang pagtambal. Tungod sa grabing samad mga tropang naangkon, gi-refer kini sa Davao Regional Medical Center alang sa dugang pagpagatiman. Samtang mga alas 4.30 ang takna sa hapon, gika-report ang nisgutang responsable, voluntaryo matupamitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa mga kapulisan sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, RPSB, nga nakabase usab kini sa Barangay Sunlon. Dayon kini usab nga gidala sa Asuncion Municipal Police Station o karon gipreso samtang ginahimo na ang hustong investigasyon aron matino ug masuta ang motibo sa maong krimen mga katrop. Alas 5:19 na mga katropa rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Nadakpan usab sa kapulisan ang usa ka pinakagipangita mga tropang kriminal sa probinsya sa Davao del Norte. Human nga malampuson usab sa Manhunt Charlie operation sa barangay Neo Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Mayo 3 to 2026, ang nadakpan na ilhan kini sa usa ka alias Alvin, 50 anyos Minyo, driver residente sa Purok Uno, Puso, barangay Grido, Panabo City, Davao del Norte. Giklasifikar isip top 4 most wanted person sa provincial level. Nasairan nga nag-iusa nga nagapahigayon ang operasyon ang mga puwersas gikan usab sa Santo Tomas Municipal Police Station, Davao del Norte Police Intelligence Unit, Davao del Norte Police Drug Enforcement Unit, Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, Criminal Investigation Detection Group o Davao del Norte Provincial Intelligence Team. Nga may resulta kini mga tropa sa pagkadakop sa nisgutang nga suspek alas 2:30 sa hapon sa Purok City, Barangay New Katipunan. Ibase na kini mga tropa sa report sa kapulisan, nadakpan aga suspek pinagi usab sa duha ka warrant of arrest nga gipagawa sa korte sa Panabo City. Ang una mga tropa gimando kini Honorable Minerva Pacquiao Pipino Extremos, presiding judge sa Family Court, France 3, nga adunay pizza mga tropa ni atong Pebrero 21, 2025, alang kini sa klasong na si Viosnes Kandak, nga adunay piyan sa usab nga nagkantidad og 200,000 kapisos, samtang ikaduhang warrant of arrest gipagawas kini mga tropa ni Honorable Arlene Liraga Palabrika, ang acting judge kini sa Regional Trial Court, Branch 34, nga adunay pizza mga tropa nga Pebrero 28, 2025, alang usab kini sa kasong rape, nga walay gitugot usab nga piyansa. Karon anana mga katropa sa kustudiya sa Santo Tomas Municipal Police Station ang dinakpan, samtang gimaneho na ang hustong investigasyon o nagatubang na kini sa kaso mga tropa nga gipasaka batok ngadto kaniya. Alas 5:21 by Rigapon sa atong pagpanagoban ng atong programa mga katropa. Samtang sa lain pang bahin mga kaigsunan, lain sa mga pinangita sa balaod, ang nadakpan kis kapulisan atol sa gilusan sa mga manhunt operation sa may barangay Riverside, Kalinan. Gabiin ni atong nakalabay usab nga adlaw. Ang nadakpan na ilhan kini sa alias Ganggang, 30 anyos, residente sa Purok, Abaton, Lungaog, Santo Tomas, Davao del Norte, o nagtrabaho kini isip liberer. Sumala sa report sa Talaingod Municipal Police Station, nahitabo ang pagdakop alas 11:35 sa gabi sa may Purok Puting Bato, Barangay Riverside, Kalinan, Davao City, pinagi sa pinis-koordinado ng operasyon sa kapulisan. Base sa record, mga tropa, ang suspect adunay warrant of arrest na gipagawas ni Honorable Leah Garnet Soldi Amogi o Anogi, ang acting presiding judge kini sa Municipal Trial Court sa Kapalong, Davao del Norte, niatong Agosto 17, 2023. Ang maong kaso, nakadocket kini sa criminal case number 544-23 alang kini sa paglapas usab sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling. Ang maong nga kaso noon, ikatakda nga bakapiansa sa 10,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan, samtang padayon ang kampanya karon sa kapulisan, batok-gato sa mga wanted person aron nga mapalig-on ang kalinaw kahapsay sa matag komunidad. Alas 5:22 na mga katropa, samtang sa lain pang bahin sa atong balita sa Davao Region, opisyal usab, opisyal ng nakalingkod ang mga bagong opisyal karon sa barangay Adicor, Kaputian District, Samal Island. Human nga sila nanumpa sa ilahang katungdanan at tubangan mismo ni Mayor Lemuel T. Oy o Lemuel T. Reyes kagahapon adlawa, Mayo 4, 2026. Ipahigayon ang oath-taking ceremony sa City Mayor's Office. Diin mga tropa, personal usab nga gipungunahan ni Mayor Reyes mga katropa ang pagpanguna sa maong bagong mga leader sa barangay. Lakip usab sa mananumpa, mao sila si Eric T. Eri Buagas, bag-o nga punong barangay, ug yung si Roy Esteban Jr., bag-o kining barangay kagawad. Sumala sa lokal nga panggabahanan sa Island Garden City of Samal, ang maong pagpanumpa, nagtimaan kini sa pagsugod usab sa ilahang responsibilidad sa pagserbisyo sa katawhan o pagpatuman matud pa sa mga programa alang kinis kalambuan sa barangay. Ginauman usab nga pinaagi sa bag-ong liderato, mas mapalig-on ang serbisyo publiko ug mas matubag ang panginahanglan sa mga residente sa barangay Adicor, ilabi na sa dagapadayon matud pa nga pagpauswag sa komunidad mga katropa. Alas 5:24 mga katropa, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dakong dungog alang matupa sa probinsya sa Davao Oriental, uban matud gihatagan og international nga pag-ila ang ilahang provincial health officer 2 o ga chief of hospital sa DO Davao Oriental Provincial Medical Center nga si Dr. Redin Versaldo, isip most visionary iconic professional of the year 2026 ubo sa professional leadership excellence category. Gani gihatag batod pa ang maong award dito mismo sa Double Tree by Hilton sa Mayoran sa Jakarta, isip pag-ila sa ilang lig-on usab nga liderato, kabag-uhan ug walay hunong nga dedikasyon sa pagpauswag usab sa serbisyos panglawas sa komunidad sa Davao Oriental. Bisan pa sa baong nga kadungganan, wala usab matupay personal nga mitambong si Dr. Versaldo sa awarding ceremony. Sumala sa opisyal nga pamahayag kini tungod lamang sa iya kudoga pagrespeto sa mga pulisiya sa provincial local government unit nga nagatinguha kini sa pagpaminos sa face-to-face nga biyahe o pagdumala matod pa sa pundo ilabi na sa panahon sa crisis. Gani sa bisan wala magkatropa siya makatambong, gidawat gihapon ni Dr. Versaldo ang maong award isip simbolo kini sa iyang padayon nga pag-alagad sa katawhan. Giila kini isip usaka dakog kadaugan sa sektor sa panglawas o usaka inspirasyonal sa tanaga Oriental Dabawinyo nga nagdatinguha sa mas maayong kaugmaon mga katropa sa pagpanirpis.

0: oras ka tropa sa XFM alas 6:05.
1: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balitang lokal, barat nga palit sa palay, palayong hagit sa mga mag-uuma sa Davnor, dungagan pa sa Huaw. This is Ice Mill Kapin nga Taguminyos, gikatak ng makarawat og ayuda, ubos sa ECT, gikan sa DSWD-11. Sa balitang regional, Agusan del Sur, 97.25% na nga andam para sa palarong pambansa 2026. Sa balitang nasyonal, listahan sa mga magbabalaod nga gingong mi-withdraw batok impeachment, gipalagan ni Ridon. Sa balitang international, Trump magpadala og US military support sa pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz. Sa balitang sports, Benavides gipatulog si Ramirez Shakur Stevenson, naghatag og hamon kung kinsa sunod kontra. Sa balitang showbiz, Bini lakip sa mag-perform sa music festival sa Japan.
1: Express Balita.
3: Adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. Express Balita.
1: Good morning.
0: May buntag Luzon, Visayas, Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 5, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, mga katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si Kawasa. Inom ta adlaw-adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Balitang lokal.
0: Parayong hagit sa mga mag-uuma sa Davao del Norte ang barat nga presyo sa palit sa palay. Dungagan pa sa mas taas nga tag-init nga panahon nga nasinati ikumpara sa dalikyat lang nga ulan. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Felipe Alinear, nagtikan sa iyang kapin o sa hektarya o hapit o sa hektarya nga basakan sa Prok 9, Barangay Misaoy, New Corilla, sa milabay nga bulan dako matod pang ilang pasalamat kang iamot o 24 pesos nga tuna sa 25 pesos ang palid sa palay. Apaning kasamtangan anaan lamang sa 19 pesos ang presyo. Dungan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo, rason pa sa mga traders nga daghan matod pa ang imported nga bugas. Dobli sab ang iyang kaguol nga gibati ni nga higayuna, humana failure ang iyahang duha ka sa gunsun nga tanom sa humay tungod sa Huaw con El Nino nga nasinati sa Davao Region, kun diin mukabat sa odulan na 50,000 pesos nga iyang inutang nga kapital ang nahanaw. Matod pa sa mga mag-uma nga kulang ang ilang nadawat nga libreng abono gikan sa gobyerno, rason nga mapugos sila og pagpangutang aron mamitinar ang maayong kalidad sa ilang pananom. Apan subo palandungon ang kamatuoran nga paliton lamang kini og barato. Dugang pa ni Tatay Alinear nga sa dugay niyang panginabuyan ang pagpanguma, dili niya mabati ang tinuod nga pag-amuha og suporta sa gobyerno. Hinungdan nga nagpabiling anaa sa pinakaubos nga level ang kinabuhi sa mga mag-uuma. Dili lamang sila kundi alakip na sa ubang mga mag-uuma sa laing-laing bahin sa probinsya. Sa pagkakaroon, sa ngalan sa tanang mag-uumang susama na kasinati o grabing pagkalugi, nanawagan si Tatay Alinear nga to sa gobyerno o tabang aron malampasan nila ang pagsulay ng epekto sa Huaw.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Samtang mga katropa, dunay 16,000 ka mga kapin ka mga tagomenyo si Katakta Makadawat o ayuda ubos kini sa ACT gikan sa DSWD-11. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
4: XFM Report.
5: O kabat sa 16,456 ka mga taguminyos kansang napektuhan sa pagbaha tungod sa shoreline ni adtong Pebrero 2026 ang gitakdang makadawat og 5,122 pesos nga ayuda ubos sa emergency cash transfer o ECT gikan sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11. Gisugdan ang pag-apod-apod gahapong adlaw Mayo 4, 2026 diin adunay 1,122 ka mga benepisaryo.

0: pod ubos sa ECT nga kabahin sa programa sa DSWD sa pagpanghatag og tabang sa mga nahimong biktima sa katalagman nga dakong tabang sa pagpalit og pagkaon, tambal o uban pang panginahanglan sa panimalay. Kahinom naman ang susamang paghatag og tabang pinansyal. May ani og mga negatibong komento kundiin daghan ang mga tataw nga nabaan sa wala malakip sa listahan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matagdulog alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.
1: XFM Report.
2: Taga salamat kay Tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa bunta. Express, balita sa bunta.
2: Alas 11 na atong oras, mga katropa, dunay usa ka lalaki gidakop human manunggap og senior citizen sa Asunción, Davao del Norte. Alas sa kompleto detalye kay Tropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Gidakop ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga naa karon sa kustodiya sa kapulisan sa Asunción Municipal Police Station, Asunción, Davao del Norte. Human siya giakusan og frustrated murder batok sa usa ka 66 anyos nga tigulang nga iyang giatake gamit usabang sundang sa Barangay Kamansa niadto nga Mayo 3, 2026. Sa report sa Asunción Municipal Police Station, ang suspect na ilhan lamang sa alias Roger ug adunay kaipon sa kinabuhi samtang ang biktima na ilas pagalang usa ka bin, minyo, parehas kining mga mag-oma ug parehong residente sa Purok City, Sitio Cabaucawan, Barangay Kamansa. Base sa inisyal nga investigasyon, nahitabo ang insidente alas 4 ng taknas hapon dito sa balay ni Rene Tabag pag-umangkon sa biktima. Gikabutyag nga gisulong sa suspek ang biktima o gitigbas gamit ang sundang bisan walay klarong hinungdan. Tungod niini, nakaangkon og samad sa tiyan ang biktima ug dali kini gidala sa Kapalong District Hospital alang sa unang pagtambal. Apan tungod sa grabing samad nga naangkon ini, gi-refer kini sa Davao Regional Medical Center aron kini maatiman. Samtang alas 4:30 ang taknas hapon, gika-report nga voluntaryong mitahan ang suspect ngadto sa mga kapulisan sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company RPSB nga nakabase kini sa may barangay Sulun ug dali kini gidala sa Asunción Municipal Police Station ug karon gipriso samtang ginahimo ang hustong investigasyon aron matino ang motibo sa maong krimen. Katropa, virus bang hinungdan sa sakit kay mo gikadlukan, inom og premium D3 ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil alang sa rekursos sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Obaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat kay Tropang Bong Algabre sa maong balita.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
2: Gikan sa Davao del Norte at utaka tropa sa Davao Oriental tungod kay pagkaligo sa usa ka picnic o pagkaligo o pagpiknik sa usa ka beach sa Mati City kung tanong gilidan subay sa mando sa mga otoridad. Alang sa kompleto detalye kay Tropang Kin Acevedo.
1: XFM Report.
4: Gipahibalo sa tanan nga dumuduong o gustong magluling hayaw kauban ang pamilya o mahal sa kinabuhi nga hugot ginadili ang paglangoy o pagpiknik sa Mangihay Beach tungod kay kini usa ka pribadong propriedad o dili luwas alang sa paglangoy. Ang maong lugar dili usa ka resort o walay nakatalang lifeguard busa adunay dakong risgo sa kaluwasan sa bisan kinsa nga musulay o langoy o magpabilin sa maong lugar. Giauhag ang publiko nga respetohon ang mga patakaran aron malikayan ang bisan unsang aksidente o dili maayong pang hitabo. Kalabot niini, nagpadayon ang hugot nga pagpatrolya sa lugar sa mga otoridad kauban ang Mati City Police Station, Mati Tourist Police, Maritime Police ug Philippine Coast Guard. Bahad sa mga otoridad nga hugot ginadili ang paglangoy o pagpiknik sa Mangihay Beach, ang bisan kinsa makalapas sa mga lagda mahimong atubangon ang angay nga aksyon sumala sa balaod. Mga katropa, pakusgi pa ang imong immune system. Pagsanton Plus Gold aron dili kadaling magkasakit. Pagsanton Plus Gold. Nanukad sa XFM Mati City. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ken Acevedo, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat kay Tropang Ken Acevedo, nanukad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
2: Samtang opisyal nang nakalingkod ang bag-o mga opisyal sa Barangay Adicor, Kaputian District. Human sila nanumpa sa ilang katungdanan at tubangan ni Mayor Limuel T. Reyes kagapong adlawa Mayo 4, 2026. Gipagayon ang oath-taking ceremony sa City Mayor's Office. Din personal nga gipangunahan ni Mayor Reyes ang papanumpa sa mga bagong lider sa barangay. Nakip sa mga nanumpa si Eric T. Eri Buagas, ang bag-ong punong barangay, o si Roy B. Esteban Jr., nga bag-ong barangay kagawad. Tumala sa lugar nga pagamahanan sa Island Garden City of Samal, ang maong panumpa o pagpanumpa nagtimaan sa pagsugod sa ilang responsibilidad sa pagserbisyo sa katawan o nga pagpatuman sa mga programa alang sa kalambuan sa barangay. Yalauman nga pinaagi sa bag-ong liderato, mas mapalikon matulungan.

Amahan na mo ka lagi itong Ginoo. Salamat kayo nining Taknas Buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhi. Nga mong gihatag, imong gihatag sa matag usa kanamo sa mga pinalangga o suking tigpaminawan nga naka tune in karon sa ilang mga radyo diri sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City, among mga silingan nga mga lugar nga maabot sa among pagsibya. Salamat sa mga kaigsunod na minaw diya sa mga lagyong lugar, Cebu, sa areas Kabisayan, sa Luzon, sa nagkalain-laing mga nasod, sa tibuok kalibutan, pinagi niining mga teknolohiya karon. Salamat Ginoo sa gasas kinabuhi. Salamat ngayon mong kaming gitapok isang paman niining virtual nga pamaagi nga nagkaiusas kausa. Nga among gituuhan, nga mo'y makapadagaya sa hustisya niining among yutang na tawhan. Ania kami sa imong atubangan, unas tanan na ngamuyo og nangay pasaylo sa among mga kalapasan. Sa among sala sa unahuna sa pulong og sa buhat og wala namo pagbuhat sa angayan o kinahanglang buhaton labi na gayon ang among pag-amuma sa among ising kaingon. Sa iloa kami sa among pagsunod sa among kaugalingong kabubuton inay ngang imong kabubuton mo'y matuman din sa among kinabuhi. Ginotabangi kami sa among pag-aginot sa unahan nining adlawa aron niya kami ang tanan namong desisyon sa among kinabuhi maggikan una pinagis pag-ampo magiyahan sa imong presensya. Huwag ang tanan nga lakang nga mong paghahimuon, mahiuyon sa imong kabubuton. Himuha kaming galamiton sa pagtabang sa among isig kaingon. Huwag himuha kaming galamiton sa pag-usab sa dagway sa among katilingban, kundiin ang inhustisya, mao'y mipatigbabaw. Ang pagpangurakot, ang pagpangawat, mao'y mipasulabi. Himuha kaming galamiton sa kabaguhan, ug baguha kami dinhi sa among kaugalingon aron makahatag usab kaming makahimo kinining kabag-uhan ngadto sa among nasod. Kining tanan Ginoo among gipangayo gipasalamatan pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manluluwas Dios panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangtura.